0: 인세디로 고쪼 농고 쪼지 치르잖아. 아 미데 치테라 토마 아 드니 이자바든지 고마인바. 아 공유미지 이니 시지르 콜츠 이자데. 오 드니지. 디르다 너 야보지 고송바이나. 아 아니 니미다. 밤이세 안 되니지 드니 에 치바데 야보지 니 가서 시터 그래. 와야 데르 다 터치르세디라 간소. 아 드니 니미다. 밤이 시비가 아 미는 오고군 이야시는 니요 바다 디코니 도디지 히바든지
1: Tada Chija Simpati Na, Bajun Nungti Ninti Likong, Kamki Sumta Loti Litsin Shi, Shala Munti Natsu Litsin Sinja Gasiha.
0: Tene Mila Yang Yashato Nibaji Cheris, Mintela, Min Totsil, Yana Min Tatsil Jiguni Yena, Yang. Rigni yobarees. Gangni reese na ni dejer ji miin se ji da jidup ji miin se ni. Ngara ngara kitala jidup se yore. Ngara jidup gara da traki jidup jidup se ni. Tato ni yore. Ta kanta jang yonrala ngara jidup se ya di mi di takar. Tine mi la tatsu ji chani ye na dejer ji miin da jidup ji miin yobare. Ta tegi nono tambo dejer ji miin deshe. Ta dejer se di lo nrepali gyalwaas. Kanta ye se di lo gente la miin te jinsen kanya mepa. ओ मि तांखे जि देपा चां जि गोन ताबि मि दि रिस चबला देजे जि मि से गिर ता दोदो के या पाई ना ओ चाला देदा ते निबो देदा ते छि देदा ते ला मि तं जि ताबा ते ला ओ मि ता गि बि गि जिनसे या ना मि दि ताबा ला कुर रेखे को मि से जि कुर जे जि मेबा मि तांखे रानी को कुर छ ता के ते जि पतारा इन को ता या बाचा मा तो ते ला तें दे तेतर ता गि बि गि जाहे द जिनसे काया या दिने हे तो मेबी क तें दे गि मि दे सोला अनि दुजे जि मि से दजर खेमबो जि देपा जवर चनी दजर खेमबो जि देपा ते चोर छि नि एन को पा ता या पि मि से यम बा यम बा त न दुजे जि मि से ता पे या बा इन न न सो म त म जि जि बि दा सा हि जि बि दा छु हि जि बि दा ते नि मे हि जि बि दा न ते नि पो मो ज नम ते नि टिंग चा ओ लासो बा जुबी के ता मिरवा छेग जुबी नि मि ता ते मा इन बा के पेचा के ना छेग ते जो लंग जो जब जु जस टॉपिक ते नि छेग जुबी नि मि पे ना रिंग थुंग जी जो ते ने जंग दा ने जो दल लासो बा अनि छेग जुबी नि मि मा आ छेग जुबी नि मि ते ने ये अंग जो रो दा अनि दुक ते ने न्यल ते ने ज ते ने हे आ ते ने सा थुंग लासो बा जुबी जायरवा ते सोते छिरे से नि शवाग मिर शवा दुबी मिरवा शयु मिर तने गे आता गसो पेजिने जिनी सन ये आ जा तों छंबो लासो बा टांगा गमी तने चिका यरका तेंका गंकल शोपा गोमो लासो बा तने दिसे दे मिगमी ता लासो बा तने मि मबो यो बा ता मि ते सो लन छुइ बा इजिना ओ पेना गसो म माहि तें को विग सेंजे ते सो ल म से आ थोम ता बारवा साकि ति बिनि बोतेला सा लें हि विग नि बोते सो ल छ Tsaki sibi ngibiyo te sona me, yangki yobi ngibiyo la lungs. O tenre kata, mi tenre taba tela. Ani, jinsen, peten saki tipa tela ko saa seya tagi biki jinsen dori se nan jake jaya omare. Maki tenko biki senjen langa so me seya tagi biki jinsen dodan dori se nan jake jaya omare. Tenye tila, mi tetar taba la ko jinsen da ngisik jake kanya, sheji meba yansa, kondi ki biki mi teso te, ani mi ngino na ta deja ji mi chali yari. कप्ति दिसल अनि दाजा के बोरंग नेपा तर तपा मातुल मिसे कि जेसे कांही जि मेबर कितरी नि ओ साचे मेनु मोला सो बा तेंजे के मिते पा माता पे नेला मि ताजा जे दागी के छि ते सो दा मिते नि परु ना मिसे के रेवा कांही यो मारे पे ना माही तें को वि के सेंजे देला अनि मो से या माता पे कासला मे हि बि के शतांग न सो जाते दा माही तें को वि सेंजे नि जि परु ला मिसे के रेवा कांही यो मारे वें जाता शिजिल अंगसो मना जि तां रोआ मे रिस जिबे गंगसो रोआ मे स्या तेगी अनि मि ते सो छरे से दिला ता निबो ते दा ते करो निन जंबा ता अनि पद्दा ते बारा अनि कुरता देवी छेतल अनि निबो ते दा ता छी ते दा तेला अनि रां सो सुगन दे पर ता ता मि नबा ना सो छी एनि कुर ता या पर यर या पर अनि मि तेसो पातानि अनि पेशे तोंगे तोंगे तोंगे छवा गमनो पेशे तोंगे तोंगे रेंगे रेंगे अनि को मि तेदा 다사지 다기 때니 바루라 민다 텐젠 제와데 드니 또 가서 좀 메주 롱오라고 반지 바다 곰바르지니 아니 고 민네 인데야 차로 왠자 때라 진짜 가기 힘이 메 바인자 그럼 되자기 미세 텐데 이든 가서 백개근 와다 땅 바이나 백개근 오는 치치 찍지 이제 민 파치 와서 맞다 되자기 미리 다 공도 기반은 이 사 추 메 롱 르 남 자 무 포 모 라서 바 치치 찍인 게 되더니 야 민 파치 와다 찍도 고 되자기 미 차려 때라 진짜 힘이 메 바래 다 된디라 오나 다 덴데금 네바타르 자르치비기 민테소는 네제사바이나 다 곤디히비기 미 랑오고고니에나 의미다 타미니라 오나 의미텔라야 곤 네제치 곤 타바케 덴데금 의미요 계속라 치르지나 의미 네제르세요 곤 의미니 바 강히라 진세 가게 히에디메 바 곤 네바타르 신의 타비기 미 다 텔라페 야바이나 아니 르다 어 추다 아니 사다 메다 근데 바 루 라 샤 출라서 비게 미어와 다 미테서도 치르세디 빼나 르다버는 소메나 르히 비게 미데 아니 가르서 야사 아 그더니 사도 돌아서 막 저비게 르 여와 르텔라 토 담볼 치르스 코 미카키 메비게 토미게 미칼 아니 다자 켐복텔라 진짜 가야 히디요 마르데 메자 때 닌젠 데위체들 다테 데위체들 텔라 르시니 아니 파타야 바사 아니 사메 라서 버테서 소마 덴데리 디디르 르체 사메 아 데니 발루 라샤 Chulasova tesote, and a ranasso dagitesola, a tomara tapas. Matetiso soma de coron, a tomomai baconi bayenza, a teta digit in imichadir. Taveta comimic yambamazete, teta tapala, ginse yoga mesedil, and a jura jetagi big ginse, chila chetagi big ginse. Tigetela daja kimbote gundeba nahisin taipa. Ginse telatin, nimi bakanhila, and in dejagimichadir. O tena nimi dejelsegur. Tene, tami laya, dejek tami yobas. Tamilaya yang dejaji tapi kita tamil apa? Oh, tini pejangan na, si tangga rutin di cila, rangga ke thoni, oh pemas, rut pemas ni. Yang nanti rut na pembak rut ni. Rut di yute pemas dan jawa yang mari, rut di yute pembak dan jawa yang mari. Tangkai tu je, ni rong depan nanti cini, teka tu rut lah tu pemas dan pembak lasu batin tanya apa? Tini tapat cibal cila cuma ini na, tiga sila pemas dan pembak lasu batin sote rut di cili cina, ni mari tamil. Pembatap itu ngaruh cuci lusa je, todo siapa yang cuci jadi ni pada demi ni betul je, kau ni macam dia orang. Macam tata tiada begini, minta rezeki lah tayung kaya sahaja. Setelah macam pembah kita lagi begini jenis yang dorisin, kau hiji amari, jangan dua jam ini. Atau ni pemain ini na, kau pemain siapa tu tahu tambah lo, metop pemain je, minta apa lah, kau ni macam. Macam tata tata lecet rezeki lah tayung kaya sahaja, rawat dan rawat jenis kaya hiji mungkin kau ni tayung kaya sahaja, ada taming nom, taming dua jam cahsuma ris. Kau tanya ini sila, ni mila yang dua jam ya pare, taming la yang ni. Dejaya pas. Teneta milan dosis juga ni, an dejaja minyak ya teni jenis kain hidup mungkin guna tapi kan dejaja minyak ya apa ini na, ane yang ta telat tu apa ini na yang, ni tetap tapa la jenis hidup ya apa ini na, jah hidup ya apa, ateni ni tu ya tu ya pik minyak juga, ta tesora cecer ni na, jitu c minyak, ta jitu c minyak ni, sedang kalau ngaco hidup ini na, raw minyak ni ngaco mari kanda kain na, korang ke kecak no. Mereka kahang kisah yang na, tu ke cawa ke minda, cawi minda, thomi kaju minda thanci te, ane dejak tapar, jenis kiri mebi guden dejak tapar. Tu ngan so, pekek nona tenen yang ini, yang na yang meri jek nona tenen, thomi kaju tenen minda sote, dejak tapar. Tapi jen dejak tu minda sote, jangan kita pesen toni, minda sote, minda da ko kuat sote, chani minda, dejak tu minda kuat, mangi si pi tini. Ani tiada betul sotan, minta sotan. Yang na jawa, yang na jawa. Lasu bah jenis karung thoni. Ani yang yang na tanya begitu tidak mihir. Minta sotan cerita ni, ane jitu cuci mihir. Dijel cuci minggu kuat, mangi si pi tini. Ani tiada cuci, dijel cuci minta sotan dagi cuci. Cuci kanda kaya na, sotan jawa, yang na jawa. Jenis jawa yang na, tempe jawa yang na, kanda yang jawa dan jawa lasu bah jenis. A garong toni, ane yang jila kurut ayah pikir minta ni la, jitu jitu minse gitu. Tapi la jitu jitu minse gitu, jitu segi pikir jenis ceri segi la, jis segi pikir jenis itu kau dejal jitu minse pikir jis tapi minye bayar tapi la jis segi. Tine jis, yang na jis ya tak pikir jenis ceri sana, tine dejal jitu minse jis tapi minye bayar tapi jis. Jawa dan jawa lah sebab jenis garong gugur ni jipping minye bayar tapi la jis, tapi jis. Tiada sahaja pihak yang tak kena jangan segi yang tersungguh. 대여 담보 되질 자 대라 띠니 쉬니 되 얘라 존도 지집 자 나 빼잖아 롭캉다 니 사캉다 짜람 아야 니 싱바 조바 체리바 세르범 아 니 코믹 자와 로크 낭캅 아 다 얘 앞에 자기는 잔진 진진 논진 친진 강통 나서 방아서 니지 좀 이어 봐 니지 좀 파치와 좀 맞다 지르 좀 해줘 다들 지르 얘기비 진짜 지르는데 빼나 로캉 다바는 선 바인지나 셔다가 롭스야 되다 캉스야 되니 소소 때 아니 러랑 소소 그 지르잖아 나기 되지 의미 차지요 캉스야 되다 콤바 물어서 뭐 방아서 좀 더 초사 그 콤바 롭스야 되는 가서 되다 강야 좀 같이 가서 로종 그룹 들어와 다 되니 되냐 또 쳐디는 로캉 세움이 가서라 아 로종 시사지 콤바 그 되니 모두 땡긴 누가 Then this is an answer. Long since Tony, Lojon Shesa to combat the Gamina, Locans at Tabas. 나유비가서 캡제지고 남캡사죠라 남캡세디르고 나고노노마 히당 히불아서만 메지 히부테서도 쫑니 아니 응아서마 캡제기도 하더라 남캡다 디인들 대소 따벌은 쳔 많이 놓고 민 대소 쳔마라 르르르를 텐데 따기비기 진세 고치르르마 데케제진도아 자케진도아 오 진세데라 텐데라 지트지 민세겨 데네 베테나 잔진세디르 나조 나죽라 나와라 잔진 세기라 나와라 잔진 세기 비진스 체리 세기라 나와때 진 신이 되 체리잖아 아니 나요 아무도 그 자초마데 코근정도 자도 고아시 바지 잔진 세디는 나라와 사고 주마 초마데 정기요리 노른조 세디를 사기라와 사기 라다 나조다 세응을 상 자라서 뭐 롬보치 노르탄지데 아니 사기 근전데 바에나 사기도 벌 여봐라 티나 노른전 천전 세디를 띵줘와 띵나 천전 세기 비진스 체리잖아 아니 띵은 뭐나 아 추 마보지 인전대 방에 추 마보지 고는 차대 봐. 얘네 데려다니 얘네 뭐서 띵노노 마차바 빠진도 와. 강통세디를 진행이로 진행이 짓고 강바선나라 진행이 짓자와대서 아니 추 마루 방에 아니 자와대서니 고에 최대서도야 인접니고 통도하다 보면 나 말로 와. 얘네 강통 얘네들 다 내단 대다 보고 밑에서라 밑에 따라다발하고 아 치르르르 그 통고로 자히 여봐. 지식이 여봐 인자 네 리스키 비기 미데토라다 지드지 미스 야나 사뱅 순도 나기시 바이나 지드지 미스 사가데 가르다라 지드비 드스 데인드라다 데다베기 지드텔라 아니 니미나야 지드지 타바요레 타미나야 지드지 타바요레 아 지드지 타비기 니미다 지드지 타비 타미요레 타페나 니미나 지드지 타바데 베야나 세르벤다 세르벤 히바가 미데 토마스 간로 타바레즈네 세기지비기 분바라 토마 타바레 로아 디디 세지 범바데 세베히미 민트 그 토미 다이스 예바 마세 세베히비 그 자텔라티니 아니 세지 범바티 토모 마이바 고니 그 디디 세베히바티 세지 범바지 미미시 왜나 세지 범바레 세베히 따기비 그 진신 처리 있어 바이나 주 세리 처바 마세 고 또들 야킴 추쇼 되지 니바데 디비 그 범바이 바이사 세르 범신 따바 디네 고레레데 데히 자주 여바레 데네 롭다 따벌은 쳔 바이니나 로존 시사 그 다이나 로존 시사 그 라다 비 바이사 탈 롭다스 장로 장미 로마 답변은 설명이나 그 로마대 강글 로마인 바르잖아 장마글 로마인 바. 어디네 장미 로마 답. 다 대답이지나 님이 아 지저스. 다 땀이나 지저가 답아요 바르스. 배차기나 고 침보 연계지 몇지라 고치에서 답아이나. 고 님이 말이 땀이리스. 진짜치리스들. 고치에 희비게 밑에 토마가 다사가 이게 몇이 말아와. 고치에서는 고 침보 때려와. 고 침보지 미라 고체시다 이제 다다 고 침보 옆이 못대라 고체스 다음 뒤서 대 땀이 차서 말이 못대는 소매는 고치기 바다 땀이 이제 지르는 고 고체 말아 고 고체 많이 때 고 고 맞아 말아 고 물어봐 물은 고 맞아 봐 까나 라서 봐 아니 뭐지 난 신 라서 뭐 먹고 그대로 와 대음 뒤서 고 침보 옆이 말은 고체 답이 가서라 대 땀이 레스 원아 콜라 대 대다 따기 비 진짜 여러 가서는 여리스 뭐 그런 고치 뭐 그런 데 응고에 봐마지 뭐 그런 데 저런 거 첨부에 봤더니 이 말이 뭐 딩고데 첨부여비 진세 때라더니 공고제에서 답을 뭐 대이 고데 첨부여비 진세 좀 고제에서 답을 어디는 고데라 진세 지기도 와 딩도 좀 땀이 봐 강실 지저스 되네 야 배짝이 나 가서 하사다 찬도 그 뭐라 아니 가린 가르 그 따대위 체들 그 태가 그 미면 매니 하사 yana chandu sene tende min taba tende yori ngaso nema lhodran ro wi kasala tende mambu ando ki sajab tende lhodran ro wi kasala ani kanam ba ni sene pejong la san ma ma ba ni sene ni thaka de la sa la sa se mi jil tende begro ta te da balan chuma yin na ko la sa mari mat ko marwa ko chandu ya mari chandu se sajare mi ja ko marwa ti de tami la sa da chandu hi ba de mala ta pi kas tami ona te da ta ba la jin se ki ji yor ga ni yori ten ten bi go ni ji se ki ji yo te da ba go mat ko ni sa ki yer da ba ta la sa wa la sa yin ba yana deda bago mwote nisa ki yelte chandu yinbi jinsi dela tini dela lhasa ki chandu ose taba owa deda bale yana chirijina tenji goni taba tini juji minten ribala taba pena gyi zowi che dela ri tini tab lasa baga yana tripi kasala dela ani gyi trip sela nage ani ri taba la gyi ta sela nage yi taba la zamba ta sela nage deso de jumin ribala taba yana riba ki minten jira taba te pena drog zubi ki pale la ani pale mazini teka da drog sa gindwa ten goma te chirijina पाले ते ट्रोट जी जीबस विच जीब तेला जे ट्रोट मी ताने ट्रोट्रोस ट्रोसा ट्रोसा सेंग दो अनि चाबा ग जीब ग पाला आलो ल थेका ते चाबा सेंग दो ओ तेसो दाबि चिन न जीब ग मी ते जल ताबा तंजिस तने या मन न रा जिन जी गोन ताबा पे चंग न म पाओ तने ला ताक से मन आई म धर्म पा मेंग के तेसो ल वा ता म शु छेम बो यों के तेसो ल या गय ता आ य म जंबो सांबा जंबो तेसो ल ला ता म ngे बा तने ला छ ता हम जुबो देबो यों के तेसो ल ट्रेव ता तेंजे तेसो ताबे ये ना को नवा जेंजी शुरू भी गुन्तो तामिश अनि यं चाही जेंजी मीडे चाही लताबे तेंजे योर पेचे ना गीज नेची मेक चिंगु दिसे ला गीज नेची थी मजे ने गीज थी दिसे किन्तु आ कचा का कोंबाची छानो दिसे ला छाजी ते कचा का कोंबाची चाही चिरे दे वेंजा गंसो कचा छाती से किन्तु आ देताबे चिरे से दिले अनि चाही जेंजी मीडे चाही लताबे ता लासु बा तेंजे ग्रीस चे मांबो योर तेसो ते तामि गनो ने ता तामि जिडर तेमि दे ता तेरी तीसरी जो वांगी कैसे भी अपने नांदे थे चंदनाने याजी अने जिले ने जंबाई के नेता मीडा चिक छेपर आ तीने मीडा चिक निगम मत चलो लासो बात तीसरी जो कोणी अने जंबाई के लोची जीमान रखे हों तीन नेता तरिंग लोंडे निगम नोना चाहे चानी अने मीला तीने निमीडा तामी निया बगना तामी तीने मीला दोसी जो कोणी अने देजा दा जीजी निया बात तीसरी ते पेजे दा जानी अने मतलब ता देजी की बारे तीन नेता तरिंग सोची की नांदे दान जानी ना तो संगीत जागे चुके थे ने चुआ दे कहाँ यो से पाई ना आ तो ने तामिल ला ना तो तो ने तामिल देजा ता जीजनी हो पड़ा तामिल ला देजा ता जीजनी हो पड़े तीन दिसो ला तामिल देजा ता जीजनी जी छपा दे कंडे यास बेजे के थोमी संगीत जोची रे तामिल देजा ता जीजनी छपा दे कंडे की यास देजीश तो ने निंबा निमी हो रहा, यंग निमी थे ला, निमी देजा लियो शे, निमी जीजे यो बारे, तीने निमी देजा तो जीजे निजी यंग छिपा तक निजी यास, तो चुआ निभाई, चुआ समा तो कहीं से दिलो, तीने तामी तो जीजे निजी ही बिका जल जीजप्स, राज्य तो जान रुप जैसे कि जीस, कारा तो ट्राकी जो चबी जैसे जीजप्स याना जीजप्स है कि बिक जिनसे कार जीस तो जिनसे ही तो यो बिक मीन तेसो जीजप्स है बारे तीने लो चुआ ता दसन दसन को लो समा तक ने सगी जी मारो
2: ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང